0: se man sise n te ma rin se yen e lo se ni bi pe awon to ko yi ikokan nu won e gbodo ni pe e padanu won awon to de sise yi e gbodo mu won ki ya to to abi to ye kun le je won to ye pe mi pe o to ran pa nji ni pe abi an fe mi sofo lori ran to nsele yi adun won afi seyin se ko lara fi so ni mero telegram o na na re tunubu ti won se pa la se le ni laaro yi pe wo ye le shabu e ta mara ke ko won lugo po sise ke ri daju pe e gba won niyi e gba won wale
1: Je ti gbo
0: pe kini
1: ninu we iroyin Vanguard to jade laaro to ni ohun na ni iroyin nbebe o are Bola Ahmed Tinubu awon gomina ajo kani awon egbe PDP atawon mi ni won ma so wipe eje kalaafia ojoba ba ti sami ayeya ojo bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana ti se ojo ke dogbon ninu osu kejo odun 2026 niyan trinu odun yi o ti won si ya ti joba orile ni Nigeria si ya ojo simi ohun soto ni won ni alaafia lawon fe o ki ese kan ko ma dun ikoko mo ikan won ni ko si ohun to nje be lorile ede Nigeria a fe ke ko ipa awokose rere lara ojise nla ohun na ni ke ma fi huwa ko muslimi o le belesin kristiani gbele ko ni sese o ma di won atanu lawujo wa ohun na lo nbe ninu we iroyin Vanguard ibi tare Bola Ahmed Tinubu tin ki wa pe idil maludu
0: Eje ti gba ninu we iroyin gbogbo o so da bi gbogbo we iroyin go lo gbe iroyin laaro tuni ninu we iroyin ni telegraph wa nbe ninu we iroyin Vanguard light gbagbe iwe point ibe ni awon ajo to nri si oro omo leyin Christ lorilede yen Christian Association of Nigeria ni won ti so ko kilo kilo pe laaro tuni won na eyin oloselu wa eyin la won fe ba soro won ni ke gbinoya ke ri daju pe e ti e jina si pe ma lo eto oro esin abi point ibe ni awon ajo to nri si oro omo leyin Christ lorilede yen Christian Association of Nigeria ni won ti so ko kilo kilo pe laaro tuni won na eyin oloselu wa eyin la won fe boro won ni ke gbinoya ke ri daju pe e ti e jina si ma lo eto oro esin abi eleyamiya ke fi ma da wa lorilede won so eleyin yen to je are kano hun archbishop daniel ohun lo so le ni bi won ti nfi oro kini e ku odun idilu won ti nfi oro kini e ku odun idilu maulud yi ti anabi muhammad ti won bi won won fi ranse sa won muslimi pe se le muslimi dupe ele ti en se dupe anabi muhammad ikoro awon ojise olorun ni ti olorun ran to se pe agbodo ma tele gbogbo alale ati ise ele ti won ran ti wa se lo asiko ohun lati fi so fun awon ni awon ewon olosupe ey eyin oloselu e sose o e mo bi pe orilede Nigeria ta wa yi opo esin lo wa nbe bi kristiani se wa ni muslimi bakan na lo won lese abalaye na wa nbe ni di eyin a de ti wa ri daju pe ma nlo oro esin abi eya o lo fun ma da wa laale lawujo olorun wa ro yin pe e gbianju e da ileyin iru baba yi nitori owa na ko da to bi gba te yin mo ma se ka fo won ara ilu je ti mo pe olukuruku lo gba esin e mu ni daada ko ni fe ki abuku ko ta ba o ni di ile ma se nlo oro esin lati da wa lariru on e to e yo bakan na lo wa so oro wa ralu pe awa ralu ko papa eje ka ma gboye ka ma gbe la ka yi wa kale to ba ti ni pe awon oloselu eje ka ti mo pe iru ise to ma nlore lati le da wa ko ma ti re gbe igbe se be be ni ka ma gba won le en to ti soro koro awon kun ba ku so si kristiani abi to so si muslimi to so pa se ni pe muslimi ni mi e ba ri ke se pe e ma gbo won e so kon fe da wa ru ni o yi to ti se sile kuro le o won si ro awon oloselu ro pe e gbianju e ki lo fun ekina funa yin o on na wa bayi won ki pe fight yin o de le ni pe e n lo ero esin tabi eleye eleya meya e fi da ori am nitori pe gbogbo ohun to du koruku ba se won ni ko sa se gbe o asimo ohun lo wa on e je ri e bi o mo yin ko a je ri e tori pe iwe ninu we o wa nbe gbogbo ohun to koruku ba se ninu be iroyin ninu telegram iroyin e wa nbe o wa be iroyin the Vanguard na te ba mu laaro yi e ka ekun rere
1: o da nje e ti gbo ninu we iroyin Nigerian Tribune to jade laaro to ni ni odun 2020 ta wo to sumo wa ti polongo eto ohun to ti bere epolongo ibo to ti bere Alhaji Atiku Abubakar won ni okereko gaju kan lo afele to ba gori ebe to ba je pe ise itakuroso to ni kaluko ti ma so tinu e iyen debate ki le fe gbe dani te fe fi jomo orilede Nigeria loju ohun te ni lokan be ba de ipo are lorilede Nigeria lati ri pe kun le lo gege bi opaku te pe itakuroso Tony Kaluko ti ma so tinu e iyen debate ki le fun te be fi jomo orilede Nigeria loju ninu te ni lokan be ba de ipo are lorilede Nigeria lati ri pe e lo gege bi opaku tele fo mo orilede Nigeria lati sise po tele yin Alhaji Atiku Abubakar won wa fesi ninu we iroyin Nigerian Tribune to jade laaro tuni won ni